0: шахсараа гаргаад гарсан хэдэн хэвэнд орж тэгээд мистер болно.
1: Өнөө өөрийнхөө сүгээр, хүмүүсийнхөө сүг, ямааныхөө сүг аль аль нь нэг цаг цагаан дээр болсруулаад аруулаа нутаг тахад бол бас жилийн хэрэгцээг хаана.
0: Аруулаа алцсан бол аруулаа зүсэлт ингээд хийж байгаа юм.